Bože, se bi dal na tem svijetu da bi mir kak sokol oči, kaj bi dalko videl. Bože, se bi dal na tem svijetu da bi mir kak glavut perje, kaj bi lehko letel. I štil bi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu. I štil bi u ljubiti tu drago srce moje,

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ekipica, dobro nam došli u još jedno zajedničko buđenje, u još jedan početak novoga tjedna. Dobro jutro s Kavu do 10.
3: Tako je, idemo lagano do desetke, tu je i kolega Mario Ilinčić koji će nas gurat. Lipo da sve ide glatko kako treba, vi ostanite uz nas, jutro nam otvara Oliver i njegova poeta. Dobro jutro još jednom.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Mali oglasi.
1: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaju se domaće kuke. Sada je godinu dana. Na broj telefona. 098.
0: Uh-huh.
1: 92 35 181.
0: Može, hvala lijepa na pozivu. Dakle, prodaju se domaće koke, stare su godinu dana, telefon je 098 92 35 181.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo imam dva oglasa.
0: Slušam.
1: Prodaju se dvi krave simentalke i prodaje se grožđe, crno grožđe.
0: Dobro.
1: Informacija na telefon 099-3974.
0: Dobro, hvala, hvala i vama. Prodaju se dvije krave simentalke i prodaje se crno grožđe, sve na 099-3000-974.

I evo, to bi bilo sve za danas što se tiče malih oglasa. Poštovani slušatelji, vi naravno ostanite i dalje uz nas, uz još neke informacije i zanimljivosti, stići ćemo i do 15 sati. A tada možete poslušati naš dnevnik, danas ga priprema i uređuje kolegica Sunčica Cokarić.

0: ono, kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom Itala. Di ono, kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono, kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono, kad sam rekla, aj ča, i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja, cijelu noć balantajn pila i namjerno duva na šteriku palila. Ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu, šta si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu, di si bez mene otplovija i... Bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstvena. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija. I više ne znam i ja.
1: Dvadeset jedan je sat.